Некосируйдо тои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобаи расмӣ. Ахбори овози Тоҷик, 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.